siloju i ne ostavi nas upovajućih na Tja. Mir mirovi Tvojemu daruj crkvam Tvojim jerejem, predržašćem lastem našem i svim ljudem Tvojim. Jako vsjako dejanije blaho i vsjak dar sovršen svyše jest,

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir.